0: 增加防卫预算。参加者向日本政府提交请愿书，要求停止部署远程导弹，反对放宽武器出口限制。
1: 日本多个和平及反战团体周五在日本东京的国会举行了抗议集会，并向日本政府提交了一份请愿书，反对2027年防卫预算进一步增加，部署远程导弹，放宽武器出口限制，要求停止在冲绳等地扩建军事设施。来自冲绳的参加者表示，日本政府应加强外交对话，而不是扩军。
2: 私たちが声を上げ続ける国に対して、戦争をするな、戦争の準備もするな、訓練もするな。一番の防衛は軍事力を強くすることじゃないんだ、外交を強くすることなんだ。
1: 有参加者批评日本政府在安保政策上过度追随美国，令冲绳及日本西南地区承担了更多军事风险。
3: アメリカの言うことだけを聞いてですね、本当に国民が犠牲になると。そしてその最先端に置かれている南西諸島、我々沖縄含めてですね、本当に日米安保の餌食になると。日米安保の最後のリスクを負わされようとしている。それは絶対これ許されないことですよね。
1: 超过100人参加了当天的集会，现场还有参加者批评日本首相高市早苗的历史认识，将侵略战争与专守防卫混为一谈，认为当前的安保政策带有前日军的色彩。
4: 今の首相は自存自衛の戦争って言ってるわけですけど、そういうだからもう専守防衛っていう中身自身が侵略戦争を専守防衛と言ってるようなレベルで、でしかも具体的な回答が全部旧日本軍的な発想のもとで作られた回答になっているという、その辺を一番強く感じました。
1: 高市政府正在推进安保政策调整，计划年内修订安保三文件，涉及今后的防卫预算、导弹部署以及防卫装备政策。凤凰卫视蒋文斌大大大介日本东京报道。
0: 日本防卫大臣小泉进次郎九号宣布，将启动强化太空运输能力的调查研究，确保通过人造卫星稳定展开信息收集工作，广泛征集创意构想，推动日本宇宙产业的未来发展。
5: 日本防卫大臣小泉进次郎周五在记者会上宣布，为稳定利用人造卫星开展信息收集工作，防卫省计划启动调查研究，以强化太空运输能力。小泉表示，希望通过这些调查研究，构建具有国际竞争力的新型系统。
6: 自衛隊による宇宙領域の安定的な利用を確保するため、即応宇宙輸送能力に関する調査研究を開始することといたしました。アメリカでは発射通知から24時間以内での即応的な打ち上げが実現しており、宇宙への迅速なアクセス能力の重要性は高まっています。今回の調査研究では、この輸送能力について宇宙産業の技術力や創意工夫を活用した幅広い考えを募ります。
5: 日本防卫省分析认为，活用太空领域的能力核心在于确保军事行动的指挥控制以及相关信息收集，这在安保方面非常重要。这次面向民间征集方案将研究在发生紧急事态等情况下，若人造卫星的通信网络遭受攻击无法继续发挥作用，如何迅速恢复相关能力。防卫省计划在明年二月确定承接这一项目的企业，同时计划在本年度内将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队，并在此基础上计划制定新的宇宙运输构想。凤凰卫视梁家蒋文斌日本东京报道。
0: 在新加坡举办的米尔肯研究所亚洲峰会九号踏入尾声，在一场关于中等国家的讨论当中，分析师认为中等强国正更加积极地运用自身影响力，但能否把分散合作转为实际行动仍有待观察。
7: 加拿大驻新加坡高级专员表示，加拿大作为中等强国，通过接入欧洲防务框架，推进跨境支付互联，参与关键矿产伙伴关系以及人工智能标准制定，加强同理念相近国家的合作。他认为中等强国正在更主动地展现实力。
8: We're going through a vulnerability list, our fragility list, a dependency list for the first time in a long time across paymentsacross AI, across a number of defense, of, a number of vulnerabilities. The agenda to look at dependencies from hegemons and risk mitigation actions by middle powers is underway.
7: 不过也有分析人士指出，中等强国希望降低外部依赖，避免陷入二选一的局面。但目前这种共识仍主要停留在零散渐进的合作，尚未形成在关键议题上协调和行动的能力。
9: Whether they can move beyond what we're seeing now, which is a kind of

0: 拉竞选团队内的青年成员表示，卢拉在此前竞选活动中过于强调其个人经历和既往政绩，以建议其提出更多面向未来的主张，更熟练掌握社交媒体语言，加强与年轻选民沟通，并有针对性地回应巴西青年在住房、工作和休闲生活方面的诉求。凤凰卫视综合报道。
1: 日本多个和平和反政团体九号在东京国会举行抗议集会，反对高市政府增加防卫预算。参战者向日本政府提交了请愿书，要求停止部署远程导弹，反对放宽武器出口限制。
2: 日本多个和平及反战团体周五在日本东京的国会举行了抗议集会，并向日本政府提交了一份请愿书，反对2027年防卫预算进一步增加，部署远程导弹，放宽武器出口限制，要求停止在冲绳等地扩建军事设施。来自冲绳的参加者表示，日本政府应加强外交对话，而不是扩军。
3: 私たちが声を上げ続ける国に対して戦争をするな。戦争の準備もするな、訓練もするな。一番の防衛は軍事力を強くすることじゃないんだ、外交を強くすることなんだ。
2: 有参加者批评日本政府在安保政策上过度追随美国，令冲绳及日本西南地区承担了更多军事风险。
4: アメリカの言うことだけを聞いてですね、本当に国民が犠牲になると。そしてその最先端に置かれている南西諸島、我々沖縄含めてですね、本当に日米安保の餌食になると、日米安保の最後のリスクを負わされようとしている。それは絶対これ許されないことですよね。
2: 超过100人参加了当天的集会，现场还有参加者批评日本首相高市早苗的历史认识，将侵略战争与专守防卫混为一谈，认为当前的安保政策带有前日军的色彩。
5: 今の首相は自存自衛の戦争って言ってるわけですけど、そういうだからもう。専守防衛という中身自身が侵略戦争を専守防衛と言っているようなレベル で、しかも具体的な回答が全部旧日本軍的な発想の下で作られた回答になっているという、その辺を一番強く感じました。
2: 高市政府正在推进安保政策调整，计划年内修订安保三文件，涉及今后的防卫预算、导弹部署以及防卫装备政策。凤凰卫